پر بشوری محمد رفیقی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے رفی صاحب کے بعد کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.